Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež predsednikom in rektorjem katoliških koledžev in univerz v Združenih državah Amerike. Katoliške univerze morajo študente spodbujati k iskanju resnice, kateheza o obredih, znamenjih in simbolih. Obred nas privede nazaj k bistvenemu. Sveti Oče poziva k večji zaščiti zdravstvenih podatkov v digitalni dobi. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi.
0: S papežem Leonom XIV. So se v sredo 3. junija srečali predsedniki in rektori katoliških koledžev in univerz v Združenih državah Amerike. Po uvodnih pozdravih je Sveti Oče izrazil upanje, da jim bo izkušnja v Rimu v srcu cerkve pomagala okrepiti vero in obnoviti njihovo zavezanost k vesolnemu poslanstvu cerkve. Glede na to, da se posvečajo vzgoji in izobraževanju, prav tako moli zanje, da bi njihova srca vedno bolj prežemala lepota resnice in veličine človeštva, ki ga je ustvaril Bog in odrešil Kristus. Papež je svoj nagovor posvetil odločilni vlogi katoliške vzgoje in izobraževanja v današnjem svetu, pri tem pa se je navezal na nedavno objavljeno okrožnico Magnifica Humanitas.
3: One of the challenges that the world of education is currently facing is the increasing fragmentation of knowledge.
0: Eden izmed izzivov, s katerimi se trenutno sooča svet vzgoje in izobraževanja, je naraščajoča razdrobljenost znanja. Medtem ko je lahko najti ljudi, ki so strokovnjaki na določenem študijskem področju, mnogi izmed njih s težavo najdejo smer v svojem življenju. Deloma zaradi nezmožnosti, da bi povezali informacije z globljim znanjem ali ohranili občutek smisla. Pogosto jim manjka celosten pogled na stvarnost, ki lahko združuje ne samo različna področja znanja, ampak tudi številne vidike življenja in notranje hrepenenje človeškega srca. Pri tem imata katoliška vzgoja in izobraževanje posebej pomenljivo vlogo. Ko mladi moški in ženske pridejo na vaše koledže in univerze za določen študij, pri čemer jih pogosto motivira bodoča zaposlitev, je vaša plemenita naloga, da usmerjate to željo po znanju tako, da se bodo tudi oni naučili iskati in ljubiti resnico, razmišljati o smislu življenja in prepoznavati dostojanstvo vsakega človeka. To ni lahka naloga. Kot dobro veste, iskanje resnice zahteva ne le učenje in mentorstvo, temveč tudi veliko truda. Če katoliško izobraževanje ne vcepi v študente resnične gorečnosti za resnico, in to ne samo za intelektualno resnico, ampak za resnico, ki je sam Kristus, težko lahko pričakujemo, da bodo ljudje pripravljeni vložiti napor potreben za spoznavanje resnice in prilagajanje svojega življenja tej resnici. Katoliške ustanove so namreč poklicane, da so življenjsko okolje, v katerem krščanska vizija prežema vsako disciplino in vsak odnos. Vaša pristnost resničnih Kristusovih učencev vam bo zagotovo pomagala pri posredovanju živega evangelija na način, da bodo tisti, ki so vam zaupani, resnično srečali Gospoda in v katoliški veri odkrili združujoč pogled, ki ga lahko zagotovi le resnica. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da z praktičnega ali pedagoškega vidika nedavni tehnološki napredek prinaša tudi številne izzive za svet izobraževanja.
3: Prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students.
0: Zaradi vse pogostejše uporabe umetne inteligence je vedno težje ocenjevati delo študentov. To od vzgojiteljev zahteva, da svoje metode ustvarjalno prilagodijo, da bi zagotovili celostno človeško formacijo tistih, ki so jim zaupani, čeprav to za profesorje pogosto pomeni več dela. V tem smislu moramo biti pripravljeni velikodušno vlagati v vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Ključnega pomena je, da se mladi moški in ženske naučijo pozitivno uporabljati nove tehnologije, hkrati pa resnično razvijati svoje od Boga dane sposobnosti in zmožnosti za razmišljanje, kritično mišljenje in shranjevanje znanja v spomin, s čimer se pripravijo na odgovorno oblikovanje prihodnega sveta.
3: Dear brothers and sisters, as you continue to carry out the church's evangelizing mission,
0: dragi bratje in sestre, ko nadaljujete z udejanjanjem evangelizacijskega poslanstva cerkve, Upam, da bodo študenti v vaših ustanovah vedno lahko našli zdrav nauk zaupan cerkvi, ki bo služil kot resničen in trajen temelj, ne samo za njihova življenja, ampak tudi za prihodnost naroda. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost tukaj in za vašo predanost katoliški vzgoji in izobraževanju, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na ljudi, skupnosti in ustanove, ki jih predstavljate.
2: Med splošno audienco v sredo 3. junija je Sveti Oče govoril o obredih, znamenjih in simbolih kot pomembnih delih bogoslužja ter tako nadaljeval kateheze o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentov ali nek skupek samovoljnih svečanosti. V bogoslužju se namreč po obredih in molitvah uresničuje skrivnost vere, je dejal papež Leon XIV. Pri katehezi ter poudaril, da nas obred privede nazaj k bistvenemu. V obredu doživimo logiko zastonjskosti, najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost, ter se učimo živeti v ritmu, ki ga narekuje Sveti Duh. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 24. poglavja Lukovega evangelija.
4: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano.
2: Medtem so se približali vasi, kamor so potovali, on pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in njima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju. Kateheza papeža Leona XIV. V konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Obred, znamenje, simbol.
5: Cari fratelli e sorelle, proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi brati in sestre, v nadaljevanju katehes o koncilski konstituciji Sacrosanctum Concilium se želimo ustaviti pri razmisleku o nekaterih sestavnih elementih svetega bogoslužja, kot so obred, znamenje in simbol. Drugi vatikanski koncil, ki je ohranil dragoceno delo liturgičnega gibanja, nam je pomagal ponovno odkriti zelo živo resnico v zavesti starodavne cerkve in v nauku cerkvenih očetov. Obredi krščanske liturgije niso zunanja preobleka zakramentalne skrivnosti, skupek samovoljnih svečanosti, temveč cerkveno posredovanje, po katerem nas doseže Božji dar. Prav zato nas koncil vabi, da razumemo misterium fidei, torej skrivnost vere, ki se v liturgiji uresničuje skozi obrede in molitve.
5: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita.
2: Obred daje obliko bogoslužnemu opravilu in po njem tudi našemu življenju, s čimer v nas vzbuja duhovno občutljivost, ki nas naredi zmožne, da po Jezusu Kristusu okušamo Božjo navzočnost. Seveda se to zgodi, če ne ostanemo tuji ali nemi gledalci bogoslužja, ampak v njem sodelujemo z vsem svojim bitjem, telesom, umom in srcem, poslušni Gospodovi zapovedi. Po svetem obredu se tako učimo poslušati Božjo besedo, se zahvaljevati in častiti, bratsko deliti in biti cerkveno občestvo. Odkrijemo, da smo skupno z mnogimi obrazi, ki jo združuje ista vera. Obred nas vključi v natančno določeno sosledje dejanj in molitev, ki so lahko včasih v nasprotju z našo osebno težnjo k spontanosti, vendar pa njegova logika ni v tem, da bi omejeval svobodo znotraj nekih vzorcev. Nasprotno, slovesno zmernostjo svojih ritmov obred prekine frenetično hitenje in nas privede nazaj k bistvenemu. Na ta način odkrijemo neko drugo razsežnost delovanja, ki ga ne vodijo donosni izračuni, ter drugo izkušnjo časa in prostora. V obredu doživimo logiko zastonjskosti, Najdemo počitek, ki prenavlja srce, spoznamo, da nas prehiteva Božja milost. Učimo se živeti v ritmu, ki ga naseljuje Sveti Duh.
5: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
2: Slavnica obreda je prepletena z znamenji in simboli, značilnimi za bogoslužje. V njem, kot trdi koncil, se posvečenje človeka izraža s čutnimi znamenji in se uresničuje na način, ki je lasten vsakemu od njih. Katekizem katoliške cerkve poglablja vrednost teh znamenj ter izpostavlja, da se njihov pomen v stvarstvu in človeški kulturi natančneje kaže v dogodkih stare zaveze in se v polnosti razodeva v Kristusovi osebi in njegovem delu. Simbolično je znamenje vode. Od začetka ustvarjanja do potopa, od prečkanja Rdečega morja do Jordana, vse do vode, ki teče iz Kristusove strani in postane zakramentalno znamenje potopitve v njegovo smrt in vstajenje. Znamenje in simbol sta izraza, ki se pogosto uporabljata kot sopomenki. V resnici je znamenje simbolično, ko se lahko nanaša ne le na idejo, ampak na celoten sistem pomenov in vrednot. Tako na primer pokropitev z blagoslovljeno vodo v nas oživi zavedanje daru, ki smo ga prejeli pri krstu, in naše sprejetje novega življenja v Kristusu. Simboli imajo bistveno praktičen značaj, saj so predvsem dejanja, preprosta in običajna, kot sta poklek in pozdrav miru, ali pa bolj zahtevna, kot so dejanja, ki so del vsakega zakramenta. Predvsem pa imajo simboli edinstveno, performativno in preobrazbeno razsežnost, tako do materialnih elementov, ki jih sestavljajo, kot do tistih, ki pridejo z njimi v stik, saj ustvarjajo občutek pripadnosti, se dotikajo srca in misli ter navdihujejo pristne cerkvene odnose. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio Desideravi, ko je prevzel trditev Romana Guardinija, takole opredelil prvo nalogo liturgične formacije. Človek mora ponovno postati sposoben razumevanja simbolov.
5: Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia.
2: Pomembno je dopustiti, da nas bogoslužni obredi vzgajajo, pri čemer moramo z občutkom in brez samovoljnosti skrbeti za lepoto naših slovesnosti ter si prizadevati za pristno mistagogijo. Izkušnja živega in pobožnega bogoslužja, ki ga spremlja ustrezna mistagogična kateheza, je najboljši vir, da se vseh prebudi tista odprtost za srečanje z Bogom, ki se v logiki utelešenja lahko zgodi le ob vključitvi celotnega človeka, duha, duše in telesa.
0: Papež Leon XIV. Je poslal sporočilo udeležencem tretjega odprtega srečanja strokovnjakov o reviziji Tajpejske deklaracije, ki je potekalo 1. in 2. junija v Rimu. Dogodek so organizirali Papeška akademija za življenje, Svetovno zdravniško združenje in Izraelsko zdravniško združenje. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik Pietro Parolin, Sveti oče izrazi zadovoljstvo glede njihovega prizadevanja za revizijo deklaracije Svetovnega zdravniškega združenja o etičnih vidikih v zvezi z zdravstvenimi zbirkami podatkov in biobankami. Kot je papež opozoril v okrožnici Magnifica Humanitas, se je pojavila nova oblika kolonializma, ki skuša osebna življenja spremeniti v podatke, ki jih je mogoče izkoristiti. Zato nenehno izboljševanje in razvoj tehnologije pomenita, da je posodobitev obstoječih varnostnih in zasebnostnih politik postalo nujno in temeljno vprašanje. Vsak človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je neponovljiv in edinstven posameznik neizmerne vrednosti, zato ga je potrebno zaščititi pred različnimi oblikami komercializacije, ki skušajo človeka zreducirati na niz podatkov. Sveti oče spodbuja pomembno delo udeležencev srečanja ter zaupa, da se bodo njihove razprave prizadevale podpirati človeško dostojanstvo in skupno znanje kot temelj resničnega skupnega dobrega.
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Prvo berilo je iz pete Mojzesove knjige, 8. poglavje od 2. do 3. ter od 14. do 16. vrstice. Spominjaj se vse poti, po kateri te je Gospod tvoj Bog te 40 let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preizkusil in spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali se boš držal njegovi zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, pa te hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoje očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja od Gospodovih ust. Glej, da se tvoje srce ne prevzame in ne pozabiš Gospoda svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, ki te je vodil po veliki in strašni puščavi, kjer so strupene kače, škorpioni in suhi kraji, kjer ni vode, ki ti je točil vodo iz kremenaste skale, ki te je v puščavi hranil z mano, ki je tvoje očetje niso poznali, tako te je poniževal in preizkušal, da bi ti pozneje izkazoval dobrote. Drugo berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje, 16. in 17. vrstica. Kelih blagoslova, ki ga blagoslavljamo, mar ni udeležba pri Kristusovi krvi? Kruh, ki ga lomimo, mar ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mnogi eno telo. Vsi smo deležni enega kruha. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, od 51. do 58. vrstice. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan, kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin v svojih razlagah Janezovega evangelija pravi o Jezusovi trditvi, kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta, kako bo meso, torej človek, ki je iz mesa, mogel razumeti, zakaj je Gospod kruhu rekel meso. On imenuje kruh tisto meso, ki ga človek ne more razumeti. Poslušalci so bili zaradi tega zgroženi in so rekli, da je preveč. Verniki pa nasprotno dokazujejo, da poznajo Kristusovo telo, ko ob tem priznajo, da so Kristusovo telo. Misli Benedikta 16. Zelo pomembno je priznati središčno vlogo obhajanja, v katerem Gospod skliče svoje ljudstvo, ga zbere okrog gostije besede in kruha življenja, ga hrani in združuje v sebi v darovanju. Srečanje z Jezusom pri sveti maši se zares in v polnosti uresničuje takrat, ko skupnost pozna, da Jezus biva v najsvetejšem sakramentu. Nas pričakuje in vabi na svojo gostijo in po maši ostane z nami svojo zaupno in tiho navzočnostjo. Nas spremlja svojim posredovanjem, sprejema naše duhovne žrtve in jih daruje očetu. Misli papeža Frančiška. Današnji evangeljski odlomek po svetem Janezu je del govora o kruhu življenja. Jezus zatrjuje, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. On hoče reči, da ga je oče poslal na svet kot hrano večnega življenja in da bo zaradi tega žrtvoval samega sebe, svoje meso. Dejansko je Jezus na križu daroval svoje telo in prelil svojo kri.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V soboto se začenja papeževo apostolsko potovanje v Španijo. Logotip in geslo. Predstavitev na tiskovnem uradu. Od institucij do periferij. Romanje papeža Leona 14. v Španijo. V pripravi na apostolsko potovanje mesta, ki pričakujejo papeža in cerkev v Španiji. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija.
0: Cerkev v Španiji je ob apostolskem obisku papeža Leona 14. pripravila logotip in geslo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Logotip je oblikovan kot odprt krog v gibanju, sestavljen iz človeških figur, ki so medsebojno povezane in usmerjene navzgor. Ta kompozicija izraža skupnost, srečanje in vzajemno podporo. Ne predstavlja samo skupnega druženja, ampak skupno hojo proti skupnemu cilju. Devica Marija, ki je v središču, predstavlja srce gibanja. Gre za materinsko navzočnost, ki sprejema in usmerja poglede k Bogu, znamenje enosti in upanja za celotno ljudstvo. Izbrano geslo povzdignite oči iz 4. poglavja Janezovega evangelija je povabilo naj dvignemo pogled onkraj vsakdanjih skrbi ter ponovno odkrijemo Božjo navzočnost in se odpremo drugim. Je povabilo kupanju in kontemplaciji, ki spodbuja naj se ne zapiramo vase, ampak ponovno najdemo enost, lepoto in ljubezen kot konkretna znamenja skupnega življenja. V tem dejanju dvignjenega pogleda se izraža tudi odnos, s katerim cerkev v Španiji sprejema obisk svetega očeta. Z odprtim srcem in s pripravljenostjo na skupno hojo.
2: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je na tiskovni konferenci predstavil papeževo 4. mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Obiskal bo Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Pričakujemo lahko, da bo v svojih govorih in med srečanji odprl teme, kot so mir, razorožitev, enotnost, mladi, kultura, nove tehnologije in migracija, medtem ko bo namenil spodbudo cerkvi, ki ima še veliko povedati na mnogih ravneh. Prihodnje apostolsko potovanje papeža Leona 14. v Španijo, načrtovano je od 6. do 12. junija, je pomembno v vseh pogledih. Sveti oče bo prepotoval 2500 kilometrov s postanki v Madridu, Barceloni in na Kanarskih otokih. Na programu je 12 govorov, 5 krajših pozdravov in 5 homilij. Pričakovanje njegovega sporočila je veliko, saj se bo dotaknil vrste tem, od razorožitve do miru, od vloge cerkve pred današnjimi izzivi, tako v Španiji kot v Evropi, do zaščite življenja in migracijskega vprašanja. Pričakuje se približno 500 000 ljudi, ki se bodo udeležili različnih dogodkov. Ni treba posebej poudarjati, da so pričakovanja velika, je dejal Mateo Bruni na predstavitvi programa papeževega romanja v deželo starodavnim krščanskim izročilom. Dežela, ki je služila kot laboratorij dialoga med različnimi svetovi v osrčju srednjega veka, dežela velikih mislecev in krščanske kulture, šola v Salamanki, kjer sta se v 16. stoletju srečali scholastična teologija in mednarodno pravo, kar je pomagalo oblikovati razmislek o pravicah in dostojanstvu vsakega človeškega bitja. In tudi dežela velikih svetnikov, kot sta sveti Janez od Križa in sveta Terezija Avilska, katerih misel preroško odmeva pred problematikami in izzivi našega časa. Papež se bo v Španiji srečal s to bogato zgodovinsko in kulturno dediščino ter se sestal s predstavniki cerkve in različnih javnih institucij, pa tudi z na tisoče mladimi, družinami, osebnostmi sveta športa, kulture in zabave. Nekateri med njimi bodo tudi sodelovali na javnih dogodkih. Dialog med cerkvijo, politiko in kulturo kot sredstvo za premagovanje polarizacije ter razmislek o tehnološkem in človeškem napredku, tudi v luči okrožnice Magnifica Humanitas, bosta med osrednjimi temami papeževih 22 govorov, pozdravov in pridig. V središču pozornosti bo seveda tudi mir v dobi zaznamovani z vojnami in konflikti, ter z njim povezano vprašanje razorožitve v času, ko se uporabo orožja vse bolj upravičuje, je zatrdil Bruni. V tem smislu je potreben tudi razmislek o vlogi cerkve v Španiji in v Evropi na splošno in sicer v luči njene zgodovine in bogate dediščine. Obisk papeža Leona XIV. Je mišljen kot znamenje in spodbuda za cerkev, ki ima še veliko povedati na mnogih ravneh, v Španiji in v Evropi, kjer lahko prispeva kot konstruktivna udeleženka v javni razpravi, je dejal Bruni. Omenil je tudi vprašanje obrambe življenja, vsakega življenja, zlasti pa najbolj ranljivega. Ta skrb zaobjema tudi vprašanje migracije, ki bo v ospredju med papeževim obiskom pristanišč Kanarskih otokov. Gre za prizorišča mnogih človeških tragedij, ki so povezane s prihodi migrantov po zloglasni atlantski migracijski poti. Na teh krajih bo papež prisluhnil zgodbam migrantov ter se seznanil tudi s težavami, ki se pojavljajo pri njihovem sprejemanju. Spoznal pa bo tudi kraje svetih misionarjev, ki so se prav z Kanarskih otokov odpravili v sveto znanjat evangelij. Še prej pa bo Leon XIV. Obiskal Madrid in Barcelono. V ospredju bo obisk barcelonske bazilike Sagrada Familia, kjer bo 10. junija daroval mašo ob stoletnici smrti znamenitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Kot je pojasnil Bruni, bo papež nagovoril prebivalstvo, ki živi v zelo sekularizirani družbi, a v kateri krščanske korenine ostajajo v kulturi globoko navzoče. Potovanje v Španijo bo torej srečanje z vero ljudstva, ki je še vedno močno povezano s tradicijo ljudske pobožnosti, kot so na primer znamenite procesije, vidna znamenja vere, ki se ne zapira v cerkve, ampak hodi po ulicah. Papež sam bo v nedeljo 7. junija v Madridu vodil procesijo Corpus Christi. Pozornost bo sveti oče namenil tudi mladim. Po Brunijevih besedah lahko pričakujemo sporočilo bogato z vsebino, ki bo pogled usmerila v prihodnost in navdihnila cerkev za vzgojo svetih moških in žensk. Poleg besed bo potovanje zaznamovano tudi s pomenljivimi podobami. Papež v Kraljevi palači in kongresu poslancev, v madridski areni Movistar in na stadionu Santiago Bernabé, v opatiji Montserrat in baziliki Sagrada Familia. Drug simboličen postanek bo pristanišče na otoku Gran Canaria, ki je že dolgo znano kot pomol sramu, zaradi prenatrpanih in negotovih razmer, s katerimi se sooča na tisoče migrantov, predvsem iz Zahodne Afrike. Papeževa pot tako prepleta politična in institucionalna središča, duhovne in dobrodelne kraje ter simbolične lokacije vzdolž evropske atlantske meje, kar kaže na nenehno prepletanje cerkvene in javne razsežnosti njegovega poslanstva. V tem pogledu bo posebej pomemben papežev obisk Madridskega centra za sprejemanje in spremljanje ranljivih ljudi in brezdomcev, ki je na programu prvi dan potovanja 6. junija. Kot je pripomnil madridski nadškof kardinal José Cobocano, bo papež v Španijo vstopil skozi svet ranljivosti in človeških obrobij.
0: Papež Leon XIV. Bo tretji Petrov naslednik, ki bo obiskal Španijo. Svetega Janeza Pavla II. So tamkajšnji prebivalci sprejeli kar petkrat. Leta 1982, 1984, 1989, 1993 in leta 2003. Benedikt XVI. Pa je to državo na Iberskem polotoku obiskal trikrat. Leta 2006, leta 2010 in leta 2011, ko je v Madridu potekal Svetovni dan mladih na temo Ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu, trdni v veri, na katerem je bilo skoraj 2 milijona udeležencev. V pripravi na tokratno apostolsko potovanje predstavljamo kratek opis mest, ki jih bo obiskal sveti oče. To so Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Svoj apostolski obisk konec tega tedna bo papež Leon XIV. Začel v Madridu. Gre za glavno in najbolj naseljeno mesto Španije, kjer živi okoli 3,3 milijona prebivalcev. Kljub sodobni infrastrukturi je ohranilo skoraj nespremenjen prvotni videz številnih ulic in različnih zgodovinskih četrti. Med njegovo kulturno dediščino sodijo Kraljeva palača, Park Retiro, Narodna knjižnica Španije in trije pomembni muzeji. Muzej Prado, Nacionalni muzej umetnosti Kraljice Sofije in Muzej Thyssen-Bornemisza. Prva zgodovinska omemba mesta sega v leto 865, ko je emir Mohamed I naročil gradnjo trdnjave v kraju Majrit na bregu reke Manzanares. Mesto, ki je bilo v 10. stoletju ponovno osvojeno in vključeno v kraljevino Kastiljo, je bilo obdano z obzidjem. Prvi zagon za širjenje mesta sta dala v 15. stoletju Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski, Filip II., znan tudi kot Filip Preudarni, pa ga je določil za prestolnico cesarstva. Madrid je dosegal svoj kulturni in politični vrhunec v času Filipa IV. V obdobju baroka in mojstra Diega Velázqueza. S prihodom dinastije Bourbonov in vladanjem Karla III. Se je podoba mesta ponovno spremenila, obogatila pa se je z novimi arhitekturnimi čudesi. Leta okoli začetka 19. stoletja so bila tudi leta španskega upora proti transalpski nadvladi in poznejšega napoleonskega zatiranja. Če je bilo 19. stoletje v Madridu nestabilno, se je 20. stoletje izkazalo za tragično zaradi triletne državljanske vojne, ki je potekala med letoma 1936 in 1939. Do leta 1975 je sledil režim generala Franka, nato pa je prihod mladega kralja Juana Carlosa iz dinastije Bourbon prinesel svež veter novosti. Španska prestolnica je postala središče pestrega dogajanja, zlasti na področju kulture in mednarodnega turizma. Drugo mesto, ki ga bo obiskal Sveti oče, je Barcelona. Gre za svetovljansko mesto z velikim kulturnim, gospodarskim, finančnim in turističnim pomenom. Je eno najbolj obiskanih evropskih mest, tako med turisti, ki želijo spoznati katalonsko prestolnico, kot med tistimi, ki se udeležujejo kongresov, sestankov in razstav, ki tam potekajo. Med sprehodom po ulicah lahko odkrijemo sledove tisočletne zgodovine, od rimskih ruševin in srednjeveškega mesta do četrti katalonskega modernizma z značilnimi stavbami, drevoredi in širokimi ulicami. Staromestno jedro leži skoraj na ravnini, medtem ko se novejše četrti postopoma vzpenjajo proti hribovju v ozadju. Prve omembe Barcelone segajo v drugo stoletje pred Kristusom in govorijo o mestu, ki so ga ustanovili Kartažani z imenom Barkeno. Rimljani so ga osvojili in ga preimenovali v kolonijo z imenom Favencia Julia Augusta Paterna Barcino. Območje so nato osvojili Vizigoti, Mauri in nazadnje Franki Karla Velikega. Poroka med dedičem katalonske dinastije in potomko Aragonskega kraljestva ter posledična združitev obeh regij sta zaznamovali začetek obdobja velikega razcveta za celotno Katalonijo. Leto 1474 je bilo leto poroke med Ferdinandom Aragonskim in Izabelo Kastilsko ter rojstva Združene Španije sestavljene iz Kastilje, Katalonije in Aragonije. Barcelona je nato postopoma izgubila svoj gospodarski in trgovski pomen in pojavljati so se začele težnje po neodvisnosti Katalonije, ki so skozi stoletja naraščale. Prva prava deklaracija o neodvisnosti sega v leto 1931, vendar je slava Barcelone kot prestolnice trajala le do državljanske vojne, v kateri je mesto leta 1939 padlo pod okupacijo Frankove vojske. Po njegovi smrti leta 1975 je bila pod vodstvom kralja Juana Carlosa Kataloniji leta 1978 priznana avtonomija. Iz Barcelone bo papež Leon XIV. V četrtek 11. junija odšel na otok Gran Canaria, naslednji dan pa na otok Tenerife. Oba sta del Kanarskih otokov, arhipelaga v Atlantskem oceanu, ki ga sestavlja 7 glavnih in več manjših otokov. Gre za najjužnejšo regijo Španije, ki je zaradi svoje lege v zgodovini veljala za vez med 4 celinami – Afriko, Severno Ameriko, Južno Ameriko in Evropo. Gran Canaria, tretji največji otok Kanarskega otočja, se zaradi izjemne raznolikosti pokrajin in podnebi pogosto imenuje miniaturna celina. Sveti oče bo obiskal prestolnico Las Palmas de Gran Canaria, ki leži na severovzhodu otoka, približno 150 km od maroške obale. To mesto je leta 1478 ustanovil Juan Rejon, v naslednjem stoletju pa je postalo pomembno pristanišče na poti v Ameriko. Leta 1599 so ga nizozemski pirati oplenili in delno uničili, vendar si je hitro opomoglo. V 18. in 19. stoletju je sprejelo številne evropske priseljence, ki so prihajali ne le iz Španije, ampak tudi iz Portugalske, Italije in drugih evropskih držav. Leta 1852 je mesto Las Palmas de Gran Canaria postalo prosto pristanišče in se v naslednjih desetletjih uveljavilo kot eno najpomembnejših španskih pomorskih pristanišč. Santa Cruz de Tenerife pa je glavno mesto otoka Tenerife, ki je največji med kanarskimi otoki in glavno mesto istoimenske province. Skupaj z Las Palmas de Gran Canaria je glavno mesto kanarske avtonomne skupnosti in sedež lokalnega parlamenta. To območje je bilo naseljeno že pred približno 2000 leti. Sem je leta 1494 priplul Fernandez de Lugo in postavil križ, po katerem je mesto dobilo ime. Ta križ je še danes hranjen v cerkvi posvečeni brezmadežni Mariji in ga nosijo v procesiji na dan križa 3. maja. V 16. stoletju je mesto postalo pomembno trgovsko in tranzitno pristanišče na poti v Ameriko, kar je še okrepila trgovina z Anglijo. V prvi polovici 18. stoletja je bilo najpomembnejše središče piratov v makaronezijski regiji. Med letoma 1833 in 1927 je bilo edino glavno mesto province Kanarskih otokov. Leta 1927 pa je bilo ozemlje razdeljeno na dve provinci, to je Las Palmas de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Zato si danes z mestom Las Palmas to mesto deli vlogo glavnega mesta.
3: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija. Danes se bomo ustavili pri velikem misionarju, ki je širil krščanstvo po srednji Evropi, svetem Bonifaciju, apostolu Germanu. Rodil se je v Veseksu okrog leta 675 in je bil krščen kot Winfrid. Mlad je vstopil v samostan. Ker je bil zelo nadarjen, ga je čakala bleščeča kariera učenjaka. Ko je bil pri 30. posvečen v duhovnika, je začutil klic v apostolat med pogani na celini. Leta 716 se je z nekaj tovariši odpravil v Frizijo, današnjo Nizozemsko, a je zaradi nasprotovanj poskus evangelizacije propadel. Vrnil se je v domovino, dve leti zatem pa učil v Rim. Papež Gregori II. Mu je potem, ko mu je nadel novo ime Bonifaci, z uradnimi pismi izročil poslanstvo, da oznanja evangelij med germanskimi ljudstvi. Po Bonifacijevi zaslugi in zaslugi njegovih menihov in menihin, tudi ženske so imele zelo pomembno vlogo pri delu evangelizacije, je zacvetela tista človeška kultura, ki je ni mogoče ločiti od vere. Bonifacij nam je zapustil pomembna intelektualna dela, zbirko pisem, pri čemer se pastoralna pisma izmenjujejo z uradnimi in zasebnimi. Sestavil je razpravo Ars Grammatica, v kateri razlaga latinski jezik. Pripisujejo mu tudi Ars Metrica, uvod v pesnjenje in več pesmi, ter slednjič zbirko 15 govorov. Kakšno sporočilo lahko danes razberamo iz njegovega nauka in dejavnosti? Osrednje mesto ima Božja beseda, ki jo je živel in razlagal v veri cerkve vse do mučeništva. Tako strastno ga je prevzela Božja beseda, da je čutil, kako jo mora nujno ponesti drugim. Druga značilnost Bonifacijevega življenja je njegovo zvesto občestvo z apostolskim sedežem, ki je bilo trdna opora njegovega misijonskega dela. V nekem pismu papežu Zahariju je trdil: "Nikoli ne neham vabiti in podrejati pokorščine apostolskemu sedežu tistih, ki hočejo ostati v katoliški veri in v edinosti rimske cerkve." Ker je z Rimom povezal Anglijo, Germanijo in Francijo, je odločilno prispeval k krščanskim koreninam Evrope. Tretja Bonifacijeva značilnost pa je pospeševanje srečanja med rimsko-krščansko in germansko kulturo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V soboto se začenja papeževo apostolsko potovanje v Španijo. Logotip in geslo. Predstavitev na tiskovnem uradu. Od institucij do periferij. Romanje papeža Leona 14. v Španijo. V pripravi na apostolsko potovanje mesta, ki pričakujejo papeža in cirke v Španiji. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija.
0: Cerkev v Španiji je ob apostolskem obisku papeža Leona 14. pripravila logotip in geslo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Logotip je oblikovan kot odprt krog v gibanju, sestavljen iz človeških figur, ki so medsebojno povezane in usmerjene navzgor. Ta kompozicija izraža skupnost, srečanje in vzajemno podporo. Ne predstavlja samo skupnega druženja, ampak skupno hojo proti skupnemu cilju. Devica Marija, ki je v središču, predstavlja srce gibanja. Gre za materinsko navzočnost, ki sprejema in usmerja poglede k Bogu, znamenje enosti in upanja za celotno ljudstvo. Izbrano geslo povzdignite oči iz 4. poglavja Janezovega evangelija je povabilo naj dvignemo pogled onkraj vsakdanjih skrbi ter ponovno odkrijemo Božjo navzočnost in se odpremo drugim. Je povabilo kupanju in kontemplaciji, ki spodbuja naj se ne zapiramo vase, ampak ponovno najdemo enost, lepoto in ljubezen kot konkretna znamenja skupnega življenja. V tem dejanju dvignjenega pogleda se izraža tudi odnos, s katerim cerkev v Španiji sprejema obisk svetega očeta. Z odprtim srcem in s pripravljenostjo na skupno hojo.
2: Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je na tiskovni konferenci predstavil papeževo 4. mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Obiskal bo Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Pričakujemo lahko, da bo v svojih govorih in med srečanji odprl teme, kot so mir, razorožitev, enotnost, mladi, kultura, nove tehnologije in migracija, medtem ko bo namenil spodbudo cerkvi,

do miru. Od vloge cerkve pred današnjimi izzivi, tako v Španiji kot v Evropi, do zaščite življenja in migracijskega vprašanja. Pričakuje se približno 500 000 ljudi, ki se bodo udeležili različnih dogodkov. Ni treba posebej poudarjati, da so pričakovanja velika, je dejal Matejo Bruni na predstavitvi programa papeževega romanja v deželo s starodavnim krščanskim izročilom. Dežela, ki je služila kot laboratorij dialoga med različnimi svetovi v osrčju srednjega veka, dežela velikih mislecev in krščanske kulture, šola v Salamanki, kjer sta se v 16. stoletju srečali scholastična teologija in mednarodno pravo, kar je pomagalo oblikovati razmislek o pravicah in dostojanstvu vsakega človeškega bitja. In tudi dežela velikih svetnikov, kot sta sveti Janez od Križa in sveta Terezija Avilska, katerih misel preroško odmeva pred problematikami in izzivi našega časa. Papež se bo v Španiji srečal s to bogato zgodovinsko in kulturno dediščino ter se sestal s predstavniki cerkve in različnih javnih institucij, pa tudi z na tisoče mladimi, družinami, osebnostmi iz sveta športa, kulture in zabave. Nekateri med njimi bodo tudi sodelovali na javnih dogodkih. Dialog med cerkvijo, politiko in kulturo kot sredstvo za premagovanje polarizacije ter razmislek o tehnološkem in človeškem napredku, tudi v luči okrožnice Magnifica Humanitas, bosta med osrednjimi temami papeževih 22. govorov, pozdravov in pridig. V središču pozornosti bo seveda tudi mir v dobi zaznamovani z vojnami in konflikti ter z njim povezano vprašanje razorožitve v času, ko se uporabo orožja vse bolj upravičuje, je zatrdil Bruni. V tem smislu je potreben tudi razmislek o vlogi cerkve v Španiji in v Evropi na splošno in sicer v luči njene zgodovine in bogate dediščine. Obisk papeža Leona XIV. Je mišljen kot znamenje in spodbuda za cerkev, ki ima še veliko povedati na mnogih ravneh, v Španiji in v Evropi, kjer lahko prispeva kot konstruktivna udeleženka v javni razpravi, je dejal Bruni. Omenil je tudi vprašanje obrambe življenja, vsakega življenja, zlasti pa najbolj ranljivega. Ta skrb zaobjema tudi vprašanje migracije, ki bo v ospredju med papeževim obiskom pristanišč Kanarskih otokov. Gre za prizorišča mnogih človeških tragedij, ki so povezane s prihodi migrantov po zloglasni atlantski migracijski poti. Na teh krajih bo papež prisluhnil zgodbam migrantov ter se seznanil tudi s težavami, ki se pojavljajo pri njihovem sprejemanju. Spoznal pa bo tudi kraje svetih misionarjev, ki so se prav z Kanarskih otokov odpravili v sveto znanja te evangelij. Še prej pa bo Leon XIV. Obiskal Madrid in Barcelono. V ospredju bo obisk barcelonske bazilike Sagrada Familia, kjer bo 10. junija daroval mašo ob stoletnici smrti znamenitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Kot je pojasnil Bruni, bo papež nagovoril prebivalstvo, ki živi v zelo sekularizirani družbi, a v kateri krščanske korenine ostajajo v kulturi globoko navzoče. Potovanje v Španijo bo torej srečanje z vero ljudstva, ki je še vedno močno povezano s tradicijo ljudske pobožnosti, kot so na primer znamenite procesije, vidna znamenja vere, ki se ne zapira v cerkve, ampak hodi po ulicah. Papež sam bo v nedeljo 7. junija v Madridu vodil procesijo Corpus Christi. Pozornost bo sveti oče namenil tudi mladim. Po Brunijevih besedah lahko pričakujemo sporočilo bogato z vsebino, ki bo pogled usmerila v prihodnost in navdihnila cerkev za vzgojo svetih moških in žensk. Poleg besed bo potovanje zaznamovano tudi s pomenljivimi podobami. Papež v Kraljevi palači in kongresu poslancev, v madridski areni Movistar in na stadionu Santiago Bernabe, v opatiji Montserrat in baziliki Sagrada Familia. Drug simboličen postanek bo pristanišče na otoku Gran Canaria, ki je že dolgo znano kot pomol sramu, zaradi prenatrpanih in negotovih razmer, s katerimi se sooča na tisoče migrantov, predvsem iz Zahodne Afrike. Papeževa pot tako prepleta politična in institucionalna središča, duhovne in dobrodelne kraje ter simbolične lokacije vzdolž Evropske unije.

0: Evropske atlantske meje, kar kaže na nenehno prepletanje cerkvene in javne razsežnosti njegovega poslanstva. V tem pogledu bo posebej pomemben papežev obisk Madridskega centra za sprejemanje in spremljanje ranljivih ljudi in brezdomcev, ki je na programu prvi dan potovanja 6. junija. Kot je pripomnil madridski nadškof kardinal José Cobocano, bo papež v Španijo vstopil skozi svet ranljivosti in človeških obrobij.
1: Papež Leon XIV. Bo tretji Petrov naslednik, ki bo obiskal Španijo. Svetega Janeza Pavla II. So tamkajšnji prebivalci sprejeli kar 5-krat. Leta 1982, 1984, 1989, 1993 in leta 2003. Benedikt XVI. Pa je to državo na Iberskem polotoku obiskal 3-krat. Leta 2006, leta 2010 in leta 2011, ko je v Madridu potekal Svetovni dan mladih na temo Ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu, trdni v veri, na katerem je bilo skoraj 2 milijona udeležencev. V pripravi na tokratno apostolsko potovanje predstavljamo kratek opis mest, ki jih bo obiskal Sveti Oče. To so Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Svoj apostolski obisk konec tega tedna bo papež Leon XIV. Začel v Madridu. Gre za glavno in najbolj naseljeno mesto Španije, kjer živi okoli 3,3 milijona prebivalcev. Kljub sodobni infrastrukturi je ohranilo skoraj nespremenjen prvotni videz številnih ulic in različnih zgodovinskih četrti. Med njegovo kulturno dediščino sodijo Kraljeva palača, Park Retiro, Narodna knjižnica Španije in 3 pomembni muzeji. Muzej Prado, Nacionalni muzej umetnosti kraljice Sofije in muzej Thyssen-Bornemisza. Prva zgodovinska omemba mesta sega v leto 865, ko je emir Mohamed I. naročil gradnjo trdnjave v kraju Majrit na bregu reke Manzanares. Mesto, ki je bilo v 10. stoletju ponovno osvojeno in vključeno v kraljevino Kastiljo, je bilo obdano z obzidjem. Prvi zagon za širjenje mesta sta dala v 15. stoletju Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski, Filip II., znan tudi kot Filip Pravdarni, pa ga je določil za prestolnico cesarstva. Madrid je dosegal svoj kulturni in politični vrhunec v času Filipa IV. V obdobju baroka in mojstra Diega Velázqueza. S prihodom dinastije Bourbonov in vladanjem Karla III. Se je podoba mesta ponovno spremenila, obogatila pa se je z novimi arhitekturnimi čudesi. Leta okoli začetka 19. stoletja so bila tudi leta španskega upora proti transalpski nadvladi in poznejšega napoleonskega zatiranja. Če je bilo 19. stoletje v Madridu nestabilno, se je 20. stoletje izkazalo za tragično zaradi 3-letne državljanske vojne, ki je potekala med letoma 1936 in 1939. Do leta 1975 je sledil režim generala Franka, nato pa je prihod mladega kralja Juana Carlosa iz dinastije Bourbon prinesel svež veter novosti. Španska prestolnica je postala središče pestrega dogajanja, zlasti na področju kulture in mednarodnega turizma. Drugo mesto, ki ga bo obiskal Sveti Oče, je Barcelona. Gre za svetovljansko mesto z velikim kulturnim, gospodarskim, finančnim in turističnim pomenom. Je eno najbolj obiskanih evropskih mest. Tako med turisti, ki želijo spoznati katalonsko prestolnico, kot med tistimi, ki se udeležujejo kongresov, sestankov in razstav, ki tam potekajo. Med sprehodom po ulicah lahko odkrijemo sledove tisočletne zgodovine, od rimskih ruševin in srednjeveškega mesta do četrti katalonskega modernizma z značilnimi stavbami, drevoredi in širokimi ulicami. Staro mestno jedro leži skoraj na ravnini, medtem ko se novejše četrti postopoma vzpenjajo proti hribovju v ozadju. Prve omembe Barcelone segajo v 2. stoletje pred Kristusom in govorijo o mestu, ki so ga ustanovili Kartažani z imenom Barkeno. Rimljani so ga osvojili in ga preimenovali v kolonijo z imenom Favencia Julia Augusta Paterna Barcino. Območje so nato osvojili Vizigoti, Mauri in nazadnje Franki Karla Velikega. Poroka med dedičem katalonske dinastije in potomko aragonskega kraljestva ter posledična združitev obeh regij sta zaznamovali začetek obdobja velikega razcveta za celotno Katalonijo. Leto 1474 je bilo leto poroke med Ferdinandom Aragonskim in Izabelo Kastilsko ter rojstva Združene Španije sestavljene iz Kastilje, Katalonije in Aragonije. Barcelona je nato postopoma izgubila svoj gospodarski in trgovski pomen in pojavljati so se začele težnje po neodvisnosti Katalonije, ki so skozi stoletja naraščale. Prva prava deklaracija o neodvisnosti sega v leto 1931, vendar je slava Barcelone kot prestolnice trajala le do državljanske vojne, v kateri je mesto leta 1939 padlo pod okupacijo Frankove vojske. Po njegovi smrti leta 1975 je bila pod vodstvom kralja Juana Carlosa Kataloniji leta 1978 priznana avtonomija. Iz Barcelone bo papež Leon XIV. V četrtek 11. junija odšel na otok Gran Canaria, naslednji dan pa na otok Tenerife. Oba sta del Kanarskih otokov, arhipelaga v Atlantskem oceanu, ki ga sestavlja 7 glavnih in več manjših otokov. Gre za najjužnejšo regijo Španije, ki je zaradi svoje lege v zgodovini veljala za vez med 4 celinami – Afriko, Severno Ameriko, Južno Ameriko in Evropo. Gran Canaria, tretji največji otok Kanarskega otočja, se zaradi izjemne raznolikosti pokrajin in podnebi pogosto imenuje miniaturna celina. Sveti oče bo obiskal prestolnico Las Palmas de Gran Canaria, ki leži na severovzhodu otoka, približno 150 km od maroške obale. To mesto je leta 1478 ustanovil Juan Rejon, v naslednjem stoletju pa je postalo pomembno pristanišče na poti v Ameriko. Leta 1599 so ga nizozemski pirati oplenili in delno uničili, vendar si je hitro opomoglo. V 18. in 19. stoletju je sprejelo številne evropske priseljence, ki so prihajali ne le iz Španije, ampak tudi iz Portugalske, Italije in drugih evropskih držav. Leta 1852 je mesto Las Palmas de Gran Canaria postalo prosto pristanišče in se v naslednjih desetletjih uveljavilo kot eno najpomembnejših španskih pomorskih pristanišč. Santa Cruz de Tenerife pa je glavno mesto otoka Tenerife, ki je največji med Kanarskimi otoki, in glavno mesto istoimenske province. Skupaj z Las Palmas de Gran Canaria je glavno mesto Kanarske avtonomne skupnosti in sedež lokalnega parlamenta. To območje je bilo naseljeno že pred približno 2000 leti. Sem je leta 1494 priplul Fernandez de Lugo in postavil križ, po katerem je mesto dobilo ime. Ta križ je še danes hranjen v cerkvi posvečeni brezmadežni Mariji in ga nosijo v procesiji na dan križa 3. maja. V 16. stoletju je mesto postalo pomembno trgovsko in tranzitno pristanišče na poti v Ameriko, kar je še ukrepila trgovina z Anglijo. V prvi polovici 18. stoletja je bilo najpomembnejše središče piratov v makaronezijski regiji. Med letoma 1833 in 1927 je bilo edino glavno mesto province Kanarskih otokov. Leta 1927 pa je bilo ozemlje razdeljeno na 2 provinci, to je Las Palmas de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Zato si danes z mestom Las Palmas to mesto deli vlogo glavnega mesta.
2: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija. Danes se bomo ustavili pri velikem misionarju, ki je širil krščanstvo po srednji Evropi, svetem Bonifaciju, apostolu Germanu. Rodil se je v Veseksu okrog leta 675 in je bil krščen kot Winfrid. Mlad je vstopil v samostan. Ker je bil zelo nadarjen, ga je čakala bleščeča kariera učenjaka. Ko je bil pri 30. posvečen v duhovnika, je začutil klic v apostolat med pogani na celini. Leta 716 se je z nekaj tovariši odpravil v Frizijo, današnjo Nizozemsko, a je zaradi nasprotovanj poskus evangelizacije propadel. Vrnil se je v domovino, 2 leti zatem pa odšel v Rim. Papež Gregorij II. Mu je potem, ko mu je nadel novo ime Bonifaci, z uradnimi pismi izročil poslanstvo, da oznanja evangelij med germanskimi ljudstvi. Po Bonifacijevi zaslugi in zaslugi njegovih menihov in menihin, Tudi ženske so imele zelo pomembno vlogo pri delu evangelizacije. Je zacvetela tista človeška kultura, ki je ni mogoče ločiti od vere. Bonifacij nam je zapustil pomembna intelektualna dela, zbirko pisem, pri čemer se pastoralna pisma izmenjujejo z uradnimi in zasebnimi. Sestavil je razpravo Ars Grammatica, v kateri razlaga latinski jezik. Pripisujejo mu tudi Ars Metrica, uvod v pesnjenje in več pesmi, ter slednjič zbirko 15 govorov. Kakšno sporočilo lahko danes razberamo iz njegovega nauka in dejavnosti? Osrednje mesto ima Božja beseda, ki jo je živel in razlagal v veri cerkve vse do mučeništva. Tako strastno ga je prevzela Božja beseda, da je čutil, kako jo mora nujno ponesti drugim. Druga značilnost Bonifacijevega življenja je njegovo zvesto občestvo z apostolskim sedežem, ki je bilo trdna opora njegovega misijonskega dela. V nekem pismu papežu Zahariju je trdil: "Nikoli ne neham vabiti in podrejati pokorščine apostolskemu sedežu tistih, ki hoče ostati v katoliški veri in v edinosti rimske cerkve." Ker je z Rimom povezal Anglijo, Germanijo in Francijo, je odločilno prispeval k krščanskim koreninam Evrope. Tretja Bonifacijeva značilnost pa je pospeševanje srečanja med rimsko krščansko in germansko kulturo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.